0: Ma ja vi se është me me javë dhe zxanë, në dhe ke keshë të tua.
1: Po është.
0: Po ku e në gjevi shkuar, ko qasa, ma së në skuar dhe në varëve të ste me shparëgle, e është që... Falila ja që mash, ne? Falila ja që mash.
1: E ti si bio 30 letë.
0: 30
1: mandatu si ti.
0: 30 mandatu kërë shtjeri. Shtjerë këtë 30.
1: Pa jësën 30.
0: Dobro, njësë blizë dhe vësi pëllë mandati, ne, se e zhvotlo. Ah.
1: Ko kërët sva zastavo mogla na pročelju za menat? Pa doldat.
0: Palestinsko.
1: Palestinsko. Doldat. Pa shtile gordat.
0: Ja, ja, bla, pojda që te kej qasa zhes cufa na.
1: Pas cufa, e la.
0: Samo, je pa zanimivo da leta 2150 se še niso zmenili, ne, je ni rešeno. Ja zastava še zmena, gor pa dol, pa gor pa dol, ja cufa.
1: Pa štiri leta linija u Tel Avivu je, štiri leta, potem ni bilo linije u Tel Avivu.
0: Pa štiri leta veleposlaništvo, ja, pa ga ne, pa ja. Smo zmeri se, spodneš, kad smo se zajabavali, smo rekli, sad te ima, pa je bil, sad te nema. Tako, kaj je govoril tisti, ta stari, kaj je tisti, no, ta stari, kaj je bil glavni, še takrat, ko sem jaz prvič vladu vodil.
1: Ko je bil glavni, ko si ti...
0: Iz ozadja so rekli, da je, no nekaj je tisti bil.
1: A ko sem se jaz... je bil moj prvi sovražnik.
0: Ne, bil je bil ta, no...
1: Ta mal, kaj je umrgla... Ja.